dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio.

njemu jedino vjerujem. Bet Radio. Good morning, dobro jutro. Buenos dias.

0: veseli.
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

dan i noć. I svaki dio dana uz nas je veseli. Dobro vam jutro, dragi narode. Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u jutarnji program Bet Radio. Evo, nakon dužeg vremena mene ponovo s vama kroz ovaj jutarnji dio programa. Na samom početku dana

Evo dakle da počnemo danas, 11. maj je osvanuo. Ponedjeljak, početak radne sedmice. Pa eto, neka bude ponedjeljak, jer početak i nečega novog. Nadam se i zaista od srca vam želim da vam se danas dogode neke lijepe stvari i neka ovaj dan bude početak nečega velikog, pozitivnog. Ali da ostavi baš onako snažan utisak i dugoročni osmijeh na vašem licu. Jel pošteno? Pozdrav ide prijatelju našeg jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac, naše domaće gradačačko, a s druge strane vala svjetsko.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Svaki kraj je početak nečega novo. Tako i ovaj kraj pjesme je nama bio početak informative za danas. Prve informacije za ovo jutro iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje nas danas. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura zraka ovoga jutra između 8 i 14 stepeni, dok će se dnevna kretati između 20 i 25 stepeni po Celzijusu. Što se tiče biometeorološke prognoze, nastavlja se period nešto loših biometeoroloških prilika. Unutrašnjosti zemlje problema osjetljivim osobama može uzrokovati izraženije nestabilnosti i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima, na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku. Svakako je poželjno slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti danas. Utorak 12. maj donosi nam jače na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne sa dolaskom zahlađenja. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. U srijedu prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni može biti slabog mraza. Vjetar je slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Temperature zraka u srijedu ujutro možemo očekivati u rasponu od minus 1 stepen do 4 u plusu, na jugu zemlje do 8. Dok će se dnevna kretati između 13 i 18, na jugu do 20. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža temperatura u četvrtak ujutro između 2 u plusu i 6, a dnevna između 16 i 21. Prema trenutnoj prognozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle, u srijedu bi moglo biti mraza, gdje se i najniže temperature zraka koje će biti jele na planinama očekuju i do one granice od minus 1 stepen Celsius. Jutro su u Gradačcu temperatura 17 stepeni Celzijusa, kako pokazuje termometar Zahareksa. Djelimično je sunčano, ali nema onog izraženog sunca, jel? Danas okupa ovoga jutra.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Ukoliko putujete ili se spremate da putujete, ove informacije bi vam mogle biti od koristi. Početkom radne sedmice se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apel na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela uključenje na autocestu biće preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste Kakanja Lašva, vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka i Kali ili Kalinovika, negdje oko 20 km makadama, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, tačnije lokalitet Banje Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.
2: Tak sedmice u...
1: Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. A zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, odnosno EES Entry Exit System, moguće su duža zadržavanja na graničnim prelazima, što svakako trebate imati na umu. Sretan put, sigurno i bezbedno vožnju želim vam, Bet Radio.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Marketing. Bet Radija. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
4: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Savršena harmonija, zvuka i strasti.
5: Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99,9.
4: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.

Došli smo mi do horoskopa i to sedmičnog. Tako da ste spremni za ono što vam donosi jel, ova sedmica u nastavku programa Horoskop. Krenimo redom. Ovan, djelujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Znate da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu, što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno precjenjujete svoju ulogu ili mogućnost u odnosu sa voljenom osobom. Pažljivije osluškujte poruke koje dobijate od bliskih osoba. Bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju. Bik. Djelujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima je jasno dajete do znanja da ne želite da vam neko se suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pažljivo procijenite situacije koje zahtijevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodna vam je porodična harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Partner zna lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju i na izlive emocija, što je dobro. Blizanci. Djelujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate, ali uz dodatnu upornost pokazat će se da imate vrlo efikasna rješenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajima iz privatnog života nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom ili bliskom osobom. Rak. Neko od saradnika nema dovoljno interesovanja da ispoštuje zajednički poslovni dogovor, što neminovno uslovljava određeni gubitak. Djelujete zabrinuto zbog novih informacija i promjena koje nagovještavaju vaši saradnici. Uporno pokušavate u najkraćem roku da riješite neke velike probleme. Sklonite čestim promjenama raspoloženja kao i društva koje privlači vašu emotivnu pažnju. Nema razloga da prigovarate svom partneru zbog nekih malih sitnica. Love. Svjesno ispunjavate svoj dio obaveza i djelujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekt. I za kraj ovog prvog dijela, šesti horoskopski znak, djevica. Postoje važni ciljevi koje možete da ostvarite u raznim fazama ili na neki zaobilazan način. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju na osnovu koje ćete uspješno realizovati skoro sve što ste zamislili. Nastavite da se ponašate dovoljno promišljeno u procjeni pravih vrijednosti. Očekuje vas pozitivan obrt u ljubavnom životu. Partner će vas iznenaditi na neki poseban i lijep način. Prepustite se svojim osjećajima i pustite da vas oni vode. Kratka muzička pauza, Mirzino Jato, apsolutno tvoj, pa se vraćamo horoskopu.

Evo nas, vraćamo se horoskopu. Stigli smo do vage. Pa za sve vage. Sedmični horoskop glasi ovako. Na pomolu su nove poslovne obaveze koje zahtijevaju da se dodatno angažujete ili nove dileme koje ćete morati da rješavate vrlo ekspeditivno u najkraćem roku. Zatražite na vrijeme nečiji savjet prilikom financijskih procjena i ulaganja. Imate utisak da partner nešto prekriva, što dodatno utiče na vašu nesigurnost ili pojačava vašu nervozu. Ponekad znate nepotrebno da umišljate stvari koje drugi ne vide i da preuveličavate svoje ideje. Škorpija. Ponekad treba prihvatiti one najteže okolnosti kako biste sebi i drugima dokazali da ste dovoljno dorasli pred najrazličitijim izazovima. Oslonite se na svoju intuiciju. Uz blisku osobu sve možete da prevaziđete na dobar način. Neka vas pravilno doziranje mudrosti, emocija i strasti navedu na zajednička ljubavna rješenja. Strijelac. Sve korisne informacije mogu da vam olakšaju uspješno rješavanje nekih poslovnih pitanja koja imate. Obratite pažnju na sugestije koje vam daje jedna iskusna osoba. Nema razloga da odbacujete neke ideje samo zato što vam zvuče previše apstraktno. Ako vam je stalo da promijenite i poboljšate svoj odnos sa voljenom osobom, onda pokažite više razumijevanje za kriterijume koje koristi druga strana. Razlike u mišljenju ne treba da vas emotivno udaljavaju. Jarac. Ulažete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom profesionalnom izražavanju, ali postoje iznenadne situacije koje remete vaše planove i poslovnu koncepciju. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza. Nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. Skloni ste čestim promjenama emotivnog raspoloženja, naročito u situacijama kada partner djeluje odsutno ili nezainteresovano za vaše ideje. Priželjkujete više nježnosti. Vodolije, imate dobar predosjećaj i uspjeh vam se nalazi na dohvat ruke. Najviše će vas obradovati financijsko poboljšanje i bolji materijalni standard. Ne samo da imate dobre poslovne procjene, već dobijate i novi broj pristalica, tako da u većini situacija prolazite lakše ili bolje od drugih. Osjećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici i rado prihvatate razne izazove. Ljubavni događaj koji naslućujete imaju svoju neobičnu draž i ispunjavaju vas pozitivnim raspoloženjem. Poslovni, za kraj horoskopa naravno, ribe, posljednji horoskopski znak, poslovni problemi sa kojima se trenutno suočavate zahtijevaju dodatni napor ili dobru koncentraciju. Nema potrebe da reagujete ishitreno i da precjenjujete svoje mogućnosti pred okolinom. Najbolje da prepustite se osobama od povjerenja da odlučuju o nekim zajedničkim interesima. Dobra ljubavna strategija podrazumijeva i spremnost da se neprekidno prevazilaze različita ograničenja kroz koja prolazite u odnosu sa svojim partnerom. Dakle, kompromis. Bio je to sedmični horoskop Šapat zvijezda za period od 11. do 18. maja. Pa eto. Po svemu onome što sam pročitao, da se zaključiti da se svako svakome mora prilagoditi. Dobro jutro.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
4: Ruke sigurne, majstorski rad, Ahmetašević, kvalitetni sklad.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac. Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Pa krenimo redom. Sa onim domaćim aktualnostima jeste vijest koja je zadnji dana odjeknula u medijima, to je sada evo izvanično potvrđeno saopćenje OHR-a, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Krištijan Šmit potvrdio da napušta funkciju. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Krištijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, osvrćući se na svoj mandat, drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika. Istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje euroatlantske aspiracije. Iako se Krištijan Šmit nadao da će završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika pokloniti sa uspješnom realizacijom 5+2 i zatvaranjem OHR-a, kaže da Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ključne reforme zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i svih nivoa vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama, dodaje se u saopštenju. Njegove odluke nisu poništene ni jednom sudskom odlukom. Šmit je naglasio da ujedinjena međunarodna zajednica ostaje nezamjenjiva za stabilnost Bosne i Hercegovine i njen napredak. Ekonomska i politička stabilnost Bosne i Hercegovine kao i šire regije Zapadnog Balkana od ključnog su značaja za ukupnu evropsku sigurnost i ekonomski prosperitet. Stoga uloga OHR-a u Bosni i Hercegovini ostaje važna. Šmit je izrazio iskrenu zahvalnost građanima Bosne i Hercegovine od kojih je tokom svog mandata imao izuzetno gostoprimstvo, toplinu i podršku. Period njegovog mandata obilježio i razvoj domaćih pravosudnih institucija, pri čemu su sudovi odlučno djelovali u zaštiti ustavnog i pravnog poretka države. Poduzeti su važni koraci kako bi domaće institucije postale funkcionalnije i kako bi se osigurao integritet izbora, naglašeno je u saopštenju. U godinama koje dolaze potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se provele sve odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Da, ova vijest je odjeknula u medijima, pojedine grupacije slave odlazak Šmita.

samo sam vidio da se u stvari taj proces završi u sat, dva na biračkim mjestima i rezultati uglavnom budu u većini biračkih mjesta dostavljeni do ponoći. A ono što bi on trebao da onemogući je u stvari manipulacija glasovima od strane biračkih odbora, što će djelimično pomoći ovaj skener. Ipak kaže da se njemu čini kako je oprema za skeniranje poprilično skupa. Ja opet da kažem, kao građanin smatram da svako ko sumnja u rezultate izbora treba da dođe i bude posmatrač na izborima. To bi bio najpouzdaniji način da se osigura kvalitet izbora. Mislim da postoji tehnologije koje bi sa nižom cijenom, ali bi bile omogućile isti ili veći nivo sigurnosti. Drago mi je da smo ovo uradili, jer mislim da će sve skupa smanjiti i otežati prevare na izborima, odnosno vjernije će rezultati izbora oslikavati volju glasača, ali ne postoji ni jedan mehanizam koji može u potpunosti spriječiti prevare. Bivši član izborne komisije i trenutni član koalicije pod lupom Vahičević kazao je kako je cilj uvođenja novih tehnologija upravo taj da se spriječe provedbe izbornog zakona. Svjedoci smo unazad niza izbornih ciklusa da se na dan izbora falsifikovala izborna volja građana, odnosno birača, da je bilo dozvoljeno od nesavjesnih, neodgovornih članova biračkih odbora koji opet predlažu političke stranke da jedno lice glasa više puta s različitim ličnim kartama, što će biti onemogućeno upotrebom aparata za biometrijsku integraciju birača. Druga stvar, zbog takvog ponašanja dijela izborne administracije vrlo često su zloupotrebljavali neiskorišteni glasački listići, popunjavali su se i davale preferencije određenim političkim subjektima, a onda se falsifikao potpis na izvod iz centralnog biračkog spiska, što je dovodilo pitanje integritet i kredibilitet izbornog procesa. Kako kao treću stvar koja je bila uočena odavno na izbornim mjestima je taj da opet taj dio neodgovornih članova biračkih odbora važeće glasačke listiće proglašavao nevažnim dodajući novu preferenciju, što je dovelo do toga da izborni rezultati nisu održavali stvarnu izbornu volju građana. Kako je rekao, novim tehnologijama će se onemogućiti, imat ćemo koliko toliko demokratske izbore s rezultatima koji će odgovarati. S obzirom na to da će skeneri ne samo skenirati glasačke listiće, nego će iza svakog tog pojedinačnog glasača utvrđivati kome je taj glasač dao svoj glas, pa ćemo relativno brzo imati preliminarne neslužbene rezultate izbora. Ovo govorim iz nekog ličnog iskustva ili iskustva dok sam bio u izbornoj komisiji u onom prvom sazivu i sada kao član koalicije pod lupom. Iskustvo koje mi govori, jer sam bio u nekim posmatračkim misijama van ove države gdje postoje ovakve tehnologije, i onda se kod nas to iskustvo, evo 10 godina, nagnalo da se borimo za ovo, dok konačno nije visoki predstavnik svojom izmjenom izbornog zakona omogućio kroz izborni proces, osim tradicionalnog, da se uvedu i nove tehnologije. Time je omogućeno da smo mi već u od projektu na lokalnim izborima imali na nekih 130 biračkih mjesta aparat za identifikaciju birača ili skenere, što se pokazalo jako uspješnim. Napomenuo je da je 85% građana s aktivnim biračkim pravom podržalo uvođenje novih tehnologija. Cilj ovoga je da se upravo zaštiti dostojanstvo građana, birača u ovoj državi, dakle ne političke stranke, nego isključivo izborna volja građana, tako da će ovo sigurno dati rezultate, vratit će neko povjerenje u izborni proces. Ja se iskreno nadam da je tako. Zatim je naglasio da je još uvijek upitno da li građani slobodno izražavaju svoju izbornu volju, jer se kršenje izbornog zakona ne vrši samo na dan izbora. Vrši se i prije dana izbora. Pritiskom na birače, prijetnjama biračima, ucjenama birača, kupovinom naklonosti određenih birača. To smo svjedoci, to svi znamo. Tako da ćemo u narednom periodu vidjeti na koji način i to spriječiti, da bismo mogli govoriti da su izbori stvarno praznik demokratije. Kod nas još uvijek nisu. Doći ćemo u tu situaciju da i mi kažemo da rezultati odgovaraju slobodno izraženoj volji građana, odnosno birača. Na kraju razgovora je zaključio da je jako bitno da mi kao građani shvatimo da moramo braniti svoju izbornu volju, da moramo braniti svoju slobodu, da slobodno izrazimo svoje biračko pravo. Da sačuvamo svoje dostojanstvo i ne dozvolimo da određeni krug političkih stranaka koji kupuje glasove plaćajući 100 ili 200 maraka, ovisno o tome u kojoj se izbornoj jedinici radi, a mi kao birači daleko više vrijedimo od tih koji nas tako nisko procjenjuju i na takav način sebi omogućavaju desetine ili stotine hiljada maraka, dok koristeći možda i tešku socijalnu situaciju nekih građana dobiju od njih neki glas za paket za taj iznos. Jest paket kila riže, makarone, pašteta. Tako da moramo pokazati hrabrost i više, daleko više cijeniti sebe i glasati radi svoje bolje budućnosti, a ne da bi zadovoljili interese jedne, druge ili treće političke stranke.

zaključuje se ovaj razgovor. Pa eto. Imajte na umu, sljedeći put kada uzmete 50, s obzirom da se kod nas kreću cijene od 50 maraka po glasu, pa je li dalje, kada vam neko ponudi 50 maraka ili paket makarona, riže, ne znam nija čega, imajte na umu da vas time vrijeđa. Tako moramo postaviti stvari, to je zaista tako. Jer ako glasate za bilo koju svotu novca, niste prodali svoj glas taj dan, već ste prodali dostojanstvo.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz...
1: A u nastavku najnovije vijesti.
0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova.

0: Poslova CERIK. Uslovi: srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika obavezno, radno iskustvo poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamion @live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Firma Lija D.O.O. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188, 035-481-188.
2: Maxi Orašje objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540, 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
3: Mali oglasi. Bet

0: Slušaj i uživaj. Bet Radio. Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Devet sati i 43 minute pokazuje sad Bela Mioniksa, mi smo došli do zdravlja. Zdravlje kao i svakog drugog jutra donosi vam apoteka Adonis. A ovoga jutra pričamo o jednom voću koje čuva srce i mozak, jeftino je i svima dostupno. Voće za zdravlje koje briše zaborav, čuva srce, vjerovatno već imate u svojoj kuhinji, a mislim da niste svjesni njegove moći. Dok mnogi troše pravo bogatstvo na skupe suplemente i uvozno, uslovno rečeno, super voće, rješenje za vaše najvažnije organe košta svega nekoliko desetina maraka. Nauka je potvrdila da ova namirnica djeluje direktno na regeneraciju neurona i elastičnost krvnih sudova. Najbolje od svega je što je toliko ukusno i dostupno da ga možete pronaći na svakoj pijaci ili u prodavnici pored kući. U pitanju su brusnice. Malo ali moćno voće krije ključ za očuvanje pamćenja i dugovječnost mozga. Naučnici su otkrili da svakodnevna konzumacija brusnica može biti presudna u borbi protiv zaboravnosti, ali i ozbiljnih stanja poput demencije. Istraživači sa Britanskog univerziteta Istočna Anglija potvrdili su da ove crvene bobice ne samo da postiču kognitivne funkcije, već aktivno rade na smanjenju lošeg holesterola. Ovaj prirodni saveznik zdravlja pomaže u usporavanju starenja ćelija, pružajući vašem organizmu zaštitu koju često tražimo u skupim suplementima, a zapravo se krije u običnoj porciji voća. Studija koja je rađena tokom 12 sedmica pratila je 60 zdravih ispitanika, od kojih je polovina svakodnevno konzumirala prah od brusnice. Rezultati su bili iznenađujući. Kod onih koji su jeli ovo voće zabilježeno je značajno poboljšanje pamćenja, bolja cirkulacija krvi u mozgu i niži nivo lošeg holesterola. Brusnice su pravi šampioni borbi protiv slobodnih radikala zahvaljujući visokoj koncentraciji moćnih antioksidanasa poput vitamina C i E. Ovi plodovi sadrže dragocjene flavonoide koji štite naše ćelije od oštećenja i usporavaju procese starenja u organizmu. Pored toga što čuvaju mozak, ove bobice su bogate vlaknima, što je ključno za zdravo varenje i redovno čišćenje tijela. Istraživanja pokazuju da svakodnevni unos poboljšava cirkulaciju u mozgu i zaoštrava pamćenje. Redovnom konzumacijom direktno pomažete ćelijama da ostanu vitalne i funkcionalne. E sad, postavlja se pitanje koliko je brusnica dovoljno za vidljiv rezultat. Dovoljna je jedna šaka plodova dnevno. Pri značajni rezultati na polju koncentracije i nivoa holesterola postaju vidljivi nakon 12 sedmica kontinuirane upotrebe. Iako su svježe najbolje, sušene brusnice također čuvaju moćne antioksidanse. Birajte one bez dodatnog šećera kako biste vašem tijelu pružili čistu energiju bez štetnih dodataka.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Stotinama godina, Jacques Houdek kao odjevna numera, jutarnji program, izdanje za 11. maj. Pozdrav prijatelju Mliječne industrije 99, Gradačac, prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija. Sve ste čuli, nadam se da ste se ugodno razbudili i da vam je prijao ovaj početak ponedjeljka. Još jednom dobro jutro.

0: Slušate vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, tačno je 10 sati i slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno jutros iz OHR-a. O svojoj odluci obavijestio je upravni odbor vijeća za provedbu mira te je zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas u Briselu na poziv visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kai Kalas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti održan uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Tokom sastanka ministri će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima koji utiču na Evropu i Zapadni Balkan, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu, kao i saradnju u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike.
0: Region.
1: Vijest iz regije. Sjeverozapad Hrvatske potresla je velika tragedija nakon što su jučer rano jutro pucnji iz vatrenog oružja prekinuli mir u jednom lokalnom kafiću u krapinskom kraju, a drama se potom nastavila i na obližnjem parkingu. Kako navodi jutarnji 52-godišnji Marin G. ušao je u kafić i bez ikakvog upozorenja otvorio vatru na Roberta Grileca, šefa kriminalističke policije koji je u tom trenutku bio van dužnosti, sjedio za stolom. Napadač je navodno ispalio 3 hica iz ilegalnog pištolja, pogodivši policajca u predjelu prsa i ruke. Nakon pucnjeve izašao iz objekta i na parkingu nekoliko metara od svog automobila pucao sebi u glavu. Iako su ekipe hitne pomoći brzo stigle na mjesto događaja, policajcu nije bilo spasa te na licu mjesta proglašena smrt. Osumnjičeni je davao znakove života pa je helikopterom prebačen u bolnicu Dubrava. Svjedoci su za medije ispričali da ničim nije nagovještavao tragediju. Jedan od gostiju rekao da je osumnjičeni neposredno prije zločina automobilom prolazio pored kafića i posmatrao lokal kao da nekog traši.
0: Sport.
1: Vijest iz sporta. Sergej Barbares, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, danas je u 14 sati saopštiti spisak igrača na koje će računati na predstojećem svjetskom prvenstvu koji se igra od 11. do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Biće tu drugi plasman našeg nacionalnog tima na mondijalima, prvi nakon 12 godina i šampionata igranog 2014. u Brazilu prema pravilima FIFA. Na spiskovima svake od 48 reprezentacija učesnika moći će se naći po 26 igrača. Kako je ranije najavio Barbares, povjerenje nije treba ukazati fudbalerima koji su iznijeli teret kvalifikacija i baraža uz mali broj potencijalno novih starih imena, rekao je.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, temperature između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Poluoblačno je u Gradacu, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, je 21 stepen Celzijusa. Slušali ste prvi pregled vijesti za danas. Hvala vam za pažnju.
0: Slušali ste vijesti Bet Radija.
2: Let's go. This is your radio. 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 km, Old Spice Devil Stick 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kiša dobrih nota.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
5: Kad po kad,
6: nota po nota,
7: kiša dobrih nota.
8: Red Radio

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
4: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bombonjeri. Panceta Volim, uštedi 25%. Sir Feta Dodoni, 150 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim, 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štenju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 132 0.

0: Ni spreman za useljenje, vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540 061 832 540.
1: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
2: Mali oglasi. Bet

ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 12 sati, vrijeme za vijesti Bet Radija.
1: Vijesti iz zemlje.
0: Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno jutros iz OHR-a. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika.
1: Vijesti iz zemlje.
0: Sudija za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Anu Mariju Pranjić iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila produženo krivično djelo prevara. Ona je osumnjičena da je u periodu od februara do maja ove godine u Tuzli živinicama u 7 slučajeva se lažno predstavljala, dovodila ljude u zabludu i tako sebi pribavljala protipravnu imovinsku korist koristeći krivotvorene novčanice eura. Ona je prilazila tim osobama, predstavljala se kao poznanica ili rodica njihovih komšija ili osoba koja je potrebna pomoć radi kvara na vozilu i od oštećenih tražila zamjenu eura u konvertibilne marke na što su one pristajali. Tom prilikom je koristeći lažne novčanice eura oštetila ove osobe u pojedinačnim iznosima od 100 do 500 konvertibilnih maraka.
1: Sport.
0: Sergej Barbarez, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, saopštiće danas u 14 sati spisak igrača na koje će računati na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Biće to drugi plasman našeg nacionalnog tima na mundijalima, prvi i nakon 12 godina i šampionata igranog 2014. godine u Brazilu. Prema pravilima Svjetske fudbalske asocijacije FIFA na spiskovima svake od 48 reprezentacija učesnika svjetskog prvenstva moći će se naći po 26 igrača.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremenskih prilika, danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme tokom dana, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature danas između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradačca, djelimično je sunčano, a trenutna temperatura na termometru Zahareksa iznosi 24 stepena Celzijusa. Slušali ste popodnevni pregled vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.
2: Savršena harmonija, zvuka i strasti.
1: Bet Radio.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devil Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: neka mjesta, ne traži pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac, 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova?
2: A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler.com. Sinonim za kvalitet.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: Ja nisam pao što sam varao i krao.
3: Remetal Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi.

0: Savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
1: Ruke sigurne, majstor svira. Kvaliteti sklad.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu. Mrlje na tepihu, zauzmite položaje. Fleke na kauču, držite liniju. Prašina, povlačenje nije opcija. Ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušate vijesti Bet Radija.
2: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 14 je sati i vi slušate vijesti Bet Radija.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 25. godinu za 14 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine upriličeno je danas u gradskoj upravi grada Tuzla. Za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 25. godini osigurano je ukupno oko 5 miliona konvertibilnih maraka, dok je za projekte elektrifikacije izdvojeno dodatnih 140.000 konvertibilnih maraka. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i direktor Fonda za povratak BiH sa načelnicima i gradonačelnicima jedinica lokalne samouprave koje će implementirati projekte na terenu.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine u subotu su uhapsili dvoje državljana Narodne Republike Kine nakon što su otkriveni u krijumčarenju trojice kineskih državljana. Krijumčarenje je otkriveno prilikom patroliranja i nadzora državne granice pripadnika granične policije BiH i pripadnika stanice granične policije Imotski ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske u graničnom pojasu na području Posušja. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo krijumčarenja osoba, o događaju je obaviještena dežurna tužiteljstva BiH, prema čijem su nalogu osumnjičeni državljani NR Kine uz izvještaj o počinjenom kaznenom dijelu predani postupajućoj tužiteljici tužilaštva BiH. Istovremeno su oduzeti vozilo, mobitel, novac i drugi dokazni materijali koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Bosna i Hercegovina se pridružuje obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti saobraćaja uz poruku da sigurnost na cestama mora biti javni prioritet i zajednička odgovornost institucija, vozača i svih učesnika u saobraćaju. Prema dostupnim podacima, tokom prošle godine u Federaciji BiH su zabilježene 42.762 saobraćajne nesreće, a 288 osoba je izgubilo život. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH trenutno aktivno radi na izmjenama više pravilnika iz oblasti sigurnosti saobraćaja, uključujući pravilnike koji se odnose na tehničke preglede i osposobljavanje kandidata za vozače, s ciljem unapređenja standarda sigurnosti na BiH cestama, kako je saopćeno iz ministarstva.
1: Sport.
2: U prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas će biti održana pres konferencija. Pres će održati selektor Sergej Barbarez, koji će javnosti saopštiti spisak igrača na koje će računati na predstojećem svjetskom prvenstvu koji se igra u SAD, u Kanadi i Meksiku. Kako je ranije najavio Barbarez, povjerenje nije trebalo ukazati fudbalerima koji su iznijeli teret kvalifikacija i baraža uz mali broj potencijalno novih starih imena. Pripreme bi trebale početi 23. maja u Sarajevu, a nakon meča sa Makedoncima otputovaće preko okeana.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.
3: Let's go. This is your radio. 99.9.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu.

0: najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica, naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

S ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: vama.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala. Aj, aj.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 km, Old Spice Deo Stick 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
3: Savršena harmonija, zvuka i strasti.
2: Bet Radio.

0: Znaš ti, Anana, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu. 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: 10 pametnih Telekom trajanja nagradne igre.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu. Pazi rupa, ubaci u brzinu. Opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzata, gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije iz Bihanka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.
2: sati i 3 minute, kako pokazuje sponsor tačnog vremena Bella Mionix. Vrijeme je da vidimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Početkom, kaže, radne sedmice bilježimo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i na prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, od 15 sati i 40 minuta do 16 sati i 40 minuta putni pravac M1.8 Hrgovi Donji, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta putni pravac M1.9 Šehitluci, od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta putni pravac M1.9 Mionica 3 i od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta putni pravac M14.1 ulica 6. Bataljon. To su najnovije informacije koje nam donosi Bihank, a mi ćemo naravno poželjeti svim našim slušalcima sretan put i ugodnu vožnju uz kolektiv Bet Radija.
3: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

Remetal Gradačac. Mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom u dobar domu. Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju.

0: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu. Pored Binga, našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac. 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim
0: bolje uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Let's go. This is your radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Slušajte program Bez Pepela radija.

ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Muzika po mom.

kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubije.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje, apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje, Zema, bez milosti prema prljavštini.

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: VIP SMS.
1: Ide najskuplja Halidova, sanjam te majko. Se najbolje za dan majki, mojoj majci u Modričkom lugu, da poživi još dugo pa i mene dočekala. Veliki pozdrav za treću smjenu Bejt radija, Roki Koki preko bare. Pozdravljamo Rokija.

si ostavljeni, jel? Slušamo Šabana. 17:49 je na satu kompanije Velomionix. Da vas podsjetimo da u 18:00 poslušajte posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj ponedjeljak 11. maj. I naravno, predvečernje SMS druženje u toku. Pišite nam poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Tu smo, na istoj adresi, na 99,9 MHz. I naravno, poznatoj internet adresi radiobet.eu.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
2: zubni implantanti za sav...

0: odličan osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
0: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica. Gradačac.
2: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.

U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0880 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Tri devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu. Zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Usto vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa. Dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
3: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici. Više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonix@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
4: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
2: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
4: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio.

Eto, ispratili smo peti, a i posljednji blok malih oglasa i obavještenja. Za ovaj ponedjeljak, 11. maj. 100 života, slušamo Darbu Bamaru u nastavku. I naravno, čekamo vaše poruke. Pravimo pripremu u predvečernjem programu za večernji starta, naravno, o 20 sati, kao i svake večeri.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Marketing. Bet Radija. Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: VIP SMS.
1: Od Aldina Lolića kaže: sanjam majku, sanjam kuću staru za sve majke i snajke, punice ovog svijeta.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Ovu muzičku ste birali vi. 18:44 na satu kompanije Bellamy Onyx. Nastavljamo naše predvečernje druženje uz muziku koju vi birate. Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a po vašoj želji slušamo Mustafu Mehića, Pakao ili Raj.

0: Rami Rent, gledačac. Rami Rent, gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Rami Rentu. Posjetite Rami Rent, Vida 2 gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment. Tu je Rami Rent, gradačac.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.

Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

0: marketing. Bet Radija. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: 091 510 1 01. Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju neka ide Sinan Robinja. Pozdravi za učiteljicu. Slušamo Sinana.

Marketing. Bet Radia. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunski

0: 8, vaša sigurna vožnja počinje ovdje. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametra.

0: optikaustadić.com.
1: 091 510 1 01. Noćna ptica pozdravlja mrkulju, neznanku, kaže: pa gdje si ti, guma, od kad ode gospodin savršeni i ti za njim ode. Pozdrav, eto, mile, zar sam to zaslužio? Po vašoj želji.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zaviri u moje srce, slušamo Dejana Matića. Eto još neki pola sata, družimo se zajedno u predvečernjem programu, dobru muziku, onu pozitivnu atmosferu. A od 20 sati započinjemo naš večernji program. Naše večernje druženje trajeće sve do ponoći. Pridružite nam se, pišite vaše poruke, vaše muzičke želje, pozdravite, čestitajte, eto ukoliko imate razloga za slavlje, neka vam je sa srećom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Miroslav, nije život jedna žena. Sretno vjenčanje kolegi Amaru i kolegici Ferisi od staklare Tempo Plast. Mladincima neka je sa srećom.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program.
2: Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pomoj za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj ko radit, Amiđa.
3: Ko preživi...
5: Ume zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni sutra, ne bude nikad.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.

slušamo Kemala i Carinik. Kaže dobro veče za najbolji radio, pozdrav za najbolju ženu na svijetu, pozdrav za svastiku, najboljeg bađu koji je trenutno u staklari, ako može Kemal i Carinik. Naravno da može, uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zar ti imaš snage gledat me?
2: Pozdrav za društvo u Gornjem Rakiću, ako može, Šerif Konjević, znaš li šta si učinila? Pozdrav za Bet i slušatelje. Eto, lijep pozdrav za Gornji Rakić.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Pejovića premijerno i njegov novi singl So. Pozdrav od srca naše ljepotici Selmi, Brčanke, Mini, Begzadi i dragim slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3 puta duplove radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: Registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Izdade me ti, nisam se nadao, slušamo Sinana i nastavljamo naš večernji program. Od Darke pozdrav za društvo na Vidari i za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav za ekipu na Vidari.

0: nebrinite, puška je zakočena.
1: Joj, Radovane, crni Radovane!

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Promakla. Hvala Velida. Plava ženo bašta cvijeća, poziv za našu dragu Selmu, Brčanku, Eminu, Begzadu i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi, pozdrav za Janju.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Vesna Zmijanac, još jednom da te vidim. Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i Begzadi od Velide. Pozdrav naše Velidi.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: E, sada mijenjamo ritam, a i godine. Mirsada Bečirević, Ako ima pravde. Pozdrav Dagoj, Selmi, Brčunke, Mini i Begzadi. Pozdrav naše Veliti.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Ivu Bublina, fascinantna, ili kako ja znam da kažem, vještica i dama. Kaže, lijep govor ti održa, morat ću te u politiku. Opet laku noć, pametice moje. Laku noć našoj neznanki. Znam da sam u pravu, da sve što sam rekla da je tako. Samo mi njoj ne zamjerimo. Nemam više onih opravdanih, neopravdanih. Teku sam bacila. Znači, popunila i nema dalje. Vidjela da nema vajde od toga i otišla kroz prozor. Ne čekam nikog. Još jednom pozdrav za neznanku i lijepe i mirne snove joj želimo.